Mwen mwen pe di, at the end of the day, ou senti ou ganyen satisfaction li ta ou konen ou ede sov la vyen lo di moun. Paye nou konen ou zo di zo, boku si konstans ki arrive ko di moun ni bezen di san. Ko li te madame pia gany baba, yon nan si konstans ki bezwe di san, yon nan di ou pa fè l'operasyon, yon ti baba ki net, yon aksida ou si kapab arrive. Mwen koman e madame ki moun de zawa, moun de sa sou liye, moun sa fota la sa pelo si avik le zot madame, an nou fè li pa l'espele ta nou arrive de sa sou liye a sa lesans, ako li te ou de sa si konstans kom sa kote ou pe bezwen di san, la ou vreman de mouman desespere la. So an nou paspe ki letan en nou fre I de ha si konstans kote nou pouvan an nou prezan ki nou pal fe li. Me an nou apose nan panan yen pou nou pe.